עבדים בור לפטנט, מרים ברגימל, פטסווית ומתשפיטואר, כסגריסילה, טובוסידת, בילת ותמוסלמית. זאת ההריך את הססקובדים, פתיקן אמור ססקובנות, ורסרצה ספנטים וספקולים, בור בר התרדו, עוד השפיטואר, כליפים ששפיטואר,